0: крик, разумана ме, е?
1: Нет.
0: А къде бъде, ще дадам обкием да обчета?
1: Содит, нет.
0: Краке кончат, бъде како, а къде на кен? Чанта бъде маз, а дам бъде си, чанта бъде бъде бъде бъде и, а дам бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде бъде б